o Kristo ni Nyankopon ba na o mpempa ba na wa bra bo e ya ye ti se adwini e ye yi na fri nsuo ma to konkon so o ni dabi e wo asa.